0: 2026 yılı 9. ayının 13. günü saat 7 yarımdan saat 12 gece vakitlik takılıdı. Seferge çıkış, bahçe sayılısı kılış ve optimobil toktatış planını muvaffak planlayıp kolaysızlıktan saklanışlarını sorayımız. Bu kıtımkı vakitlik takış musabıkı kapalı tıkılıştı ki hem de vakitlik tedbir cümle. Abdikerim efendim hazır yupurgunun bir yüz yollarını resim tatıp evet tuttu. Şunda çıraylık ayak karısı bak mayak karısı şaptolla pişip ketken nemi digen güzel mehale mehalemde söyümen dep mi Abdikerim efendim. Ahmetcan. Ma böyle niye bir anlık değil?
1: Bir zettikçe dolgarı uçandı. Ma o sayılı kim aldın canı kumandan için şöyle sıçır. Bir 58'de bir
0: ayak. Aşında sayı oldum kesip ötülgan işkinç aylamadım. Aşında kesip ötülgan bir kısım piyadeler var. Şu işkinç aylama sayı oldum anganda piyadeler uçurmaydı. Dediğin hıyal bile emez. Ey toktap durmayad piyadeler çıkıp kalmışsın. Dediğin hıyal bile na iti. Sege kalet aptomobil edişinlerini sorayım. Sen hoşunda olsa bizden şu marafon çürgürüş müsabıkısı. Nek meydana bağlı muhbirlerimizden. Yani telefonları ulan da kubul kalaylı ya. Yakşı mı?
2: Öşengül'de yakşım siz. Yakşı mı? Yakşım siz. Hazır mı ma yol kavurdum bir uçur veri etkim.
0: Buldu buldu.
2: Hazır mı o men turatka varındı ki yani özümlükle bağısı yol böyle gitti ki müsabıkı noktası ki yolla içi bitil gelmez mi?
0: He he he.
2: Yani hazır bu atkan ahval bolsa kaçka garibi koçuyla kaçka şerif koçuyla. Bu yollarda hazır normal katnaş, koş yönlüşte normal katnaş yürüsü buludu.
0: He he.
2: Bırak. Muşu özümlükle bağısı muşu töt koçu eğizden. Cennet'ten şimal oğan yönlülüşte. Beijing'lunun ki yani Beijing öyle cennetin şimal oğa yönelişte muş tört köşeden başlap. Normal yürüsü buludu bırak bu tört köşeden yani ma Beijing yolunun şimaldın cennet kulağına yönelişte yanına katlaştıkça vakitlik çek koyuldu atlık karsak nurgulugan abdumabula bunu bilenmey. Mağamay nemiş ki mağamay mezgahı falan olup meyarısı kalay mıkayı falan olup kaldı. Çünkü bu müsabıka tek ayaklaşmağın ki ma Beijing'lunun ki şimaldın cennet koğa yönelişine yani bir böyle ki mahirla yani müsabık kadın şirana yol böyle ki oğaçka anlaşka yani devamlı vakitli çek koyulganı. Şu an dostlar eğer bu yol mağamak çok an dostlar olsa amal bak aylınıp ya başka yolların talan meyarısını ters yapalım. Yani. Şunu buraya yetkisi koyar gendim.
0: Buldu. Örkeş yanı devamlı uçurlar bulsa Allah kılışkaç durayla yemse.
2: Buldu.
0: Makul. Cefa çektin lan.
2: Hayır hoş.
0: Hayır hoş.
2: Makul.
0: Başında olsa yana devamlı dostlarınki avazı uçurlarını anlayın.
1: Böyle zeytinde bir uçurlar kadar havalan versin. Yolu sürübülükte yedin getirenler yollar koşuyun. Sırat olan kere uçurlar. Az kayyumu da hazır atat ağabeyim. Mutlakının hayatın oyun şuranı benim.
0: Elki üstüde ama azırak aldığı bir 20 metr ya 50 metr mansa bir asım köylükle başlayadı mağmayda. Aş 50 metr ya 20 metr yolunu mağdığandan erinip aş soy yolunu kesip ötü digen hem de kanda gap kanda on. Nemi deyimiz hem de onu. Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, Yaxşımı, қатышып қазқаша ечіп болды еліне. Әң ақырқы майырашы елдің үйтіп болған дейін кейіл ашында ечіп отыдыған іш ой елді кәнді.
1: Рәсенгіл мәкіланы пайыстансын, чизайын кәрчелі арыған кілі.
0: Мағыл болды, рәхмәт сізге. Лаутаның ұчоры қырсақ G 07-11. Балғынтай тарап қарап маған елін іш, ә? Мау елі ашын дарауанда балғынтай тарапләді кейтвейтіп сізді, ә? Елларыңа сыраван болсын. Нұрмәмәт әпәнді.
1: Қылым бір жет бітті. Қылым Рәсенгіл мәкіланы Жонтанло. Этрабы таклы кылып, мазулга аркылып, тапын багыр бардыганда ялты мазан кага баркылып, баллар отурган бардыганда таш жолун тандап маусын. Эмес кылына.
0: Макул болду, рахмат. Абдырым апам.
1: Биз жетирет одуй жол хайры, алды жетөлү. Мехман кишилерден сарын мектепланды карап малдым жолдары.
0: Макул болду, рахмат сизге. Жана поезд станс тарапладымы? Як, у тарапла онда эмес, аташмакан. Өзал.
1: Бир жерде төрөшүн бул кадра каалаган жерсин ол сүрбүйтө, жерин кетирэнде жолна коюшун сурап алган келишин. Ай сайынында азыраты
0: башмы? Маучоруңуз эки кытым аңлапты кай, кудрат.
1: Ай шуру сен эмеде. Шу мала соң дисе ишинде дис катту. Мен го белу тараплар. Бу нэден жүрөп, нэгере токтойчу абла жүгөтө. Эшин ларды дептрага росен эмеде, маңгалды бүгүн дисаттар чыкыш бир планы жок. Сынасынанды.
0: Ашу
1: кайда койлоп калдым.
0: Мушин дават кылы биз мушу бир ап эки аптадан ачтык деймен э. Биздин ма доен шупен хал карсаңлар ач кайс жол белектер бекчек бу жол белектер мен бирден деп олтурай десем. Мен яны бир деп берей ма умуми ахвалны. Унда аз дикат кылып алганлар. Эмди мау 2026-жылдык Урумчи марафон жүгүрүш мусабакасы мезгилде байым дейдук, эмди мусабака жолу эленияләр болсун, атраптык жолдордун кесиши ыгызырда, эмди жолдорду удуллук такап, бөлөкләргә бөлүп эчүүди шекли боюнча катнашкы вакытлык чак койду дейдук. Эмди 9-айнын 12-нчи күнү түнөгүн саат 7:30-дан бүгүн 15:20-гача марафон жүгүрүшүнүн башланыш акырылыш нуктасындагы эсләрлерин орнотуш мусабакадан кийин элебет иштер себептүү Хунгуаншан жолу, яны жыгын көргәзме отыр көчсүсүнөн жыгын көргәзме чоң жолугача. Жыгын көргәзме шаркы жолу, яны жыгын көргәзме отыр көчсүсүнөн Хунгуаншан жолугача бүтүнлөй такылды. 9-нчы айның 12-нчи күнү саат 14-тен 13-нчи күнү бүгүн 12-гача 20 мусабакалык марафон жүгүрүшүнүн акыркы нуктасына тасдик кылыш менен мусабакадан кийин эмне эсләрлерин элебетиш себептүү Бейжин отыр жолу, яны Бейвей 3-нчи жолдон Жаңсу шаркы жолугучу болгон жол бөлүгүнүн шаркы жеримдеги асасый жолдорго чак койду. Эмди түнөгүн саат 21-ден бүгүн саат 14:30-гача башланыш нуктасында Ыктыдар районуна тасдик кылыш менен мусабакадан кийин эсләрлерин элебетиш себебинен жыгын көргәзме чоң жолу, яны жыгын көргәзме отыр көчсүсүнөн Фэнчи көчсүгүчө, Хунгуаншан жолу, яны жыгын көргәзме чоң жолдон Лонтын жолугучу Yığın körgəzmi Cənubi yolunəki şərqi birinci qoçısı, yəni yığın körgəzmi Cənubi yolunədən yığın körgəzmi çoğun yoluqca. Güyüxua 5-ci yolu, yəni Fıngçi qoçısının Xunguanşan yoluqca əmdi yolqa çək qoyduğun. Əhvallaba. Sual-cavab oyununla bügün mu bağımı? Ba. Bügün mu bağcımı? Elə qıçə bir vaqt belgiləb verib, ma sual-cavab oyunu ne? Дейли дусларга тогыр жооп берилгенлерни мукапатлайбыз дегендек. Абдулла устан бир авазлык кеп.
3: Жакшымы, рахмат, жакшымы, кандайсыз? Атыгымдан башлаган ар бир кадамдарыңыздын мамиле технетик нерсеси бу сенсин калбымдан кетекрам. Өрүмтүңдү бир жолу жамалы. Кварды отурап жолдор алам. Азыр иттифак болуп сынак кайрылды мен майылдарым раван, мен кожайдарымдын жолдор раван го.
0: Эй, макул болду, рахмат. Жолдоруңуз мышында давамлык раван болсун. Құшыр беріп тұрған, қатынышып тұрған, саламет болуын. Шының ұлан бауының чың әтрапыды. Бауының чыңның әтрапыда мүші бір-бірсіге шында дәрдің төк өткалла бакен, ұлтырп құла өткалла бакен. Қайтыңла, ұйт қайтыңла. Дәп мауы, шырәлі құшыр еллап тұғын. Қаплан.
1: Өзенгіл мақыланы пайыстансын, чизайын кәркелері ғантылар.
0: Мақыл. Бұлды, рахмет сізге, жұма. Шуна ула мәтлин имнайды оды, хуйбанда даванчың тарап қарап бағыса аң муапық барымыз. Қашқайдың кәген едің шопыр дослар ярдам қысып декен. Хуйбандадың даванчың тарапке қында бағыса аң муапық. Қашқайдың кәген. Ашу сайолығы түшіп ұлан бағысаңла бұлуду даванчың тарапке. Эй, деп ма Алымжан, үрүмчүлү болуп калган болса, марафон жүгүрүш мусабакасы катнашаттым. Унмай жүгүрөйт деп жүрмө, бак кызык кышлак болду жүгүрүштө деп. Раз шундай көңүллүк унун үстүгө эмди у мусабакага катнашкан яшлармы баке, яш чоңлармы баке, 70 нече яшлыкларымы баке, аттатыкмы шу аурубуны. Arı